0: Umar Vasquez, cultul se cheamă Macabre Algures, e chiar că se ne tamă o vreme de bani de mată serită timpul, nu mi-e bine, a fete de vata, saudi, ba cum la se ne uza, ba cum ne pisem.
1: O Vintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.